0: Kusha magazi sese tu FM mwa radio simu programa yedembe. Uli endonge nawe mama. Ugamba bafo bafo panenga nyoko talimu. Wow, room vibes. Akaima cinema kosa. Andro pilu kakunyumi denkulenge dao. Muna vedan bule na ugambo tia. Anzumine mtino listede mulunji nyo. Kwebali nyo no kwebali bagama mtio. E songo e chuoko ugambo tia songo songo. Uli mulunji ya uwewa lukumango liku mkutu kwa lumogora semba. Muna vekamoga amrani kulenge de. Na ugambo tino guabo ukonye ukonye ndongo. Yendongo iji tuwoki na kumaba no julira. Ngano ye kuteka mumundo ya kabe sege dekude mtansu kumabu tangana mpola mpola. Kuchigana kumango ingile chivuga ugena ono nye kasente. Tutambulia obimanyi na awe bintu wa tubiogira wetu tiyo. Kuzigia sende kwa sepa 400D. Daga lito mundo mkasoli kwa sili natu kwa kasafu ilwa. Tano suka mwezi kume. Daga nilito mundo kwa na mkasoli. Gade kuna suka bikola bitano. Muli wa mundo kwe bikole bikazi. Na mundo kufana kasoli nga kwa bisubi. Omlimi asasa nisha na mkola kwa ita galite muyoka. Okola eke mea kasoli singa fila mita chikumi kuchikumu watano. Mbombe ya lita zabidi. Jambisa nga Musanja Agro Chemicals Limited.
1: Wazi vinde, wazi vinde, wazi vinde.
2: Nakutusi wako,

0: Zebiro Tobio, Loni Muyoka, Ogromo Kisafu.
1: Zenka, smart loans for smart people.
2: Oyo Ezali Radio Simba.
3: No one can save Zale Sembo, eh?
4: Embo se Azabi Sangawano.
2: Simba ya Kimia.
5: Abange tulukupyo tulukupyo
6: bepepe mukuru
5: ndoze mbera yobulago mwaji ulidedda mwaja kunze kiriza lero mbere muntu mukakamu neme kulandula dobozi kubanga nange
7: ate bulijani yakugana okubo mukakamu era bwe wegana
5: nagenzo kufundikira olunako olwajjo nga mbivi gomomo ntai ngomusawu bwa kabaka bunyoba amaze okusumulula spoken enunji ezichamula abantu
7: mpulira
5: era ngayogeddeko ne abantu abenja ulo yagambye nti kwempende ko mboijo titukuzenya fono kimbinika yafushefuche nti yadenga tusomoze bwa kabinazi awagala myuma tebuli muntu
8: yefuweko singa jifira na dara
5: kipene ko njoi ya kapene mfuisho mfui ntisipichi mbutongole
6: mzigude wo
5: awo wa amaliriza awo echada ko kwa likuli la nyimba buli sipoke ni wegwa omulele kapiaze negunya nyagiro kumaleda chika bili munya nyagiro gufui wani ani ndangira ni afuwa
8: ah yuacho buza zebe chiru ya msibe ndi wanna ku simu sikuli
5: omulere gufu yibwa
7: ani
5: ngo omulere gufu yibwa koko nyombu idomu pami koko agukwata na agunyanyagiza abantu bisatu 10 na musanvu
7: beba guwanilira
5: kakati olwo bwamala okugunyanyagiza kumaleda shika biri wazinda ba oluyimba kuluwo muoya
7: ne
5: rugoberera Kuruwe
7: muoya
5: Okini kibinye
7: Kuruwe muoya
5: Intuli ya mfongo
7: Kuruwe muoya
5: Kuruwe kuruwe Nerugobele la Narowe rugwa yo Oruimba gamu tuli ya tuli ya
7: Narone runja
5: Gamu tuli ya tuli ya
7: Tuli ya
5: Oh gamu tuli ya tuli ya
7: Tuli ya
5: No asapata papie
7: Tuli ya
5: Agomo zageige Asini Kakati Buamaliriza wo
7: Na usingaya kala
5: Enyimba wezikuwa Kaya kukukuba Bwamaliriza jeje petu jobojo semandege boye
7: owa parus
5: na kwate chindo leaders
7: alangira
5: kwate chindo leaders agendo kuogera keri abantu
7: ayogere tuulire
5: anti sija kusitula dobozi na kugamene mujja kusitula mukwasi pichi ziba wa guru zemuzi muno mfuye wagapata tulukupyo tulukupyo
7: Vunula, jona vunude wano notabu.
5: Mwena abali wano, ababuli jo na benja ulo, mbala musiza.
8: Wacho yugirango oli omulala.
5: Eh?
8: Wacho yugirango oli.
5: Aliwa. Nanti obulago bugize.
8: Na iwe benja
5: ulo. Mwena abali wano, ababuli jo na benja ulo, mbala musiza nyo.
7: Atani kampola mpola.
5: Era. Wapi wapi mauo Panama kayugano apocha ti ebintu byonna tubikola tujja kumala kuvawo mulioke mubitegere nti twabikolanga
7: otyo
5: kayute nkatia buli ali wano lero
7: otyo
5: mfike makiro pyonna mukimanye nti muli banja ulo
7: Nso kuma kilopio na
5: Mfikima kilopio na
8: Atuadu wa mficha

0: yes, wano kuchenda mumu samba kasadu fiamfe radio simbe mpologome yedembe edachi kabili mutane zaka itakusawa nya ezencha elna kurale. Good morning wasizotia unawo sinziro kwena ngoli kulubogola simba nkwaniriza musimba takisa unakurwa kusatu erange na kuzo mwezi ziri kumina musambu omwezi ogwomu kaga bili abili mumu kaga gwe mwaka gwe tulimu akubuza kwa simla lakoni na lugwa na nyini tutumama chanaku. Yes, mtelevu wa matoputa naenga wasuzote ya munange nkubuza kwa unahusinzilo kumena ngo uliriza mbabuza kwa mikwano jangabali ya nakulabi ya walimu chia ya muzoni 4 mulimutia abali ya nakulabi ya mchuunya mugambachi abali ya nakulabi ya zoni 5 mulimutia mwena mikwano jange mbabuza kwa mikwano jangabali ya nansana mikwano jangabali ya mukono mikwano jangabali ya kayunga. Good morning elanga mbagamanti mikwano mbani liza kulubogola simba nzikuda wana kaimba kairini kayemba gwe atene nkuwa yo wanula aronix ni mudra ate wanu ati mpozi ni njoka nkuwanja kwa bia aka Rachel Ray angaliwa mne Devi Big Devi atene Cookie na inga mwasuze mutia. Yes, mtedevu wano kulubogola simba sawa ya fene soka chogendo kunko lila kumpeleza maulira gagali kalo kukatunduka watu de ango uliriza simba taxi tuchikola mudobos chite WhatsApp voice note kuate simu recording a WhatsApp voice note uluvanyumo sindike kuziro musambu ziro munana china na mubiri nsambu ziro musambu tuja kumela una kasera kasha na kumumaso kawo na yate siku gana kwe sabira kaimbe na maso kawo aonga nsimbu dewe sabira kaimba na bila la binji binji kwe muna ange sivo rukoba onyele musiti yonze kantandike
1: wano musimba taxi akaimba kosaba ketukua uwepo lile choice ya akaimba kocha ketulonza lonza tuko kubira wo anti simba taxi nante kujuza.
0: Yes, kekano kenyini ya kasela tandi kanange kuwate simu nyingine kuziro musambu ziro nya muenda musambu satu ziro ziro ziro saba yaka imba kamunga kocha nze wenka kuba atao tutambuze simba taxi waneno kulubogola simba wenari kogamba hallo alu kubogola yes aniono bakuitani
2: Ronald
0: ya rugala kasao saba kaimba tugende
2: kaimba kensa wan saba kabaza baza
0: baza baza kaimba chisebo tugende anti kakati yoyogera bigambo akaimba baka itani
2: love is good
0: ani
2: love is good
0: love is good
2: kabaza baza
0: ebigambo birimu bigamba bitya
2: anaye love

0: nyongeza baby togana wa mwise jiji nasanga umwana mpyoyo na inga inenge lijaku wa mumuziku weda shika satu ezula yoko ele sawa atane zencha ilna koralero sawa ya fedda kwa tugenda kupeda muna kasera kacha na kugwemuna ngali kulugogola simba mwebale mwebale nyomwe nava mpereza maulile mchikola bulunji nyoba baby katino kanso kenzi joba kabuna atende ete
1: Micro, ne salary loan italiko mzingo, biyo na kumpola ya feyo kumeza. Chari leta

ya ferio neri kulio kumpi obotu kubireko kunoti mnana noti noti bili emuemu noti mnana bili Housing Finance Bank ekorera wansi wa mateka ga Bank of Uganda sente za bakastoma ziko umegwe chitongole cha Deposit Protection Fund okutukira dala kubukadde kumi amateka nubu kwa kulizo bigo beriwa.

0: gano era loni eno osobola jifuria kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano okuma nyevi singa o omugano guno mukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda obutu kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa
1: Mpakaso pire si chasize yo kunyuma kunsi Zizino kuyu PC kwa Startime Okufanga kumina rumombo ezo bomu kaga Bakanga kumina muendo mwezo bomu sambu Tosubwa mkso kusemba yo kwa Cristiano Ronaldo Lion Messi, Nene Ima Junior Ngaba tunkida mu USA, Canada, na Mexico Kuchano bibidi muemu, oba chano bidamu musambu kwa Startime Mwesa suro mwezi gumu, tukuje kubuke kuhuli ya saweno Tukuambuse kwe singa woko Ate gwali kuklasiko ba superbuke Tujenawe kuwa ye nyongeza ya na kutano Nanga kutusuwa go Star Times
2: Gwe mkusasude
3: Ziri uwa
2: Kavira kusimu yonawe
4: Daddy, uwasaruni ya manja
2: Oyo na emu sasude
3: Na emu gerwa Senti wazi

0: Mutere vuwa no kushenda mwusamba kasa rufemfa radio simme mpologo meye dembe webundi ya wa mwisani orema na makula kaimba baka itakatono tono abidi mwusamba edache kezula yoko ere sawo mwusambu ogwe tuntiolu na kuolwalero eranga musimba taksi wano negatidwa ko omugenyo kuvamba na fe ba pride okuva mu pride bank sebo tusanyuse nyo kulaba
1: kale nyabu koni
0: soko obuze kubantu oba mbulire na manyago
1: kale denyanza wa customer wa fabalunji haba uldiza lugugula simba mbala msiza wako mwenina jemuli ilanga manya gange nze Philip Isabirie okuva mu Pride Bank
0: sebo tusanyuse nyo kulaba mkwana wetuwe kira ku Pride Bank wa manyabiwa bintu biyankula kwa na kakati tuwa ulide konti ya temu ina chemualo nchinze muina yu products mpia jemualo nchinze na kuzino kuata kukusaving atine insurance soko otunyonyole kuchichecho chemualo nchinze
1: neyanziza nyonyabo kakati Pride inga bank tunine chipia chetuali tedeba customer wafaba tuwezi gane sente za abu
0: yes
1: nte mirundi ya jisi inga ngabo tujize tuba gamba nti sente zibira yoku account ni zitula butuzi kati inga fe Pride ya banka yomu ntuwa wansi tuwa gambi nti customer wabanga savinga
0: yes,
1: sente te zitula butuzi wabula zibirenga zirine echenja ulu chezisobolo mkorela
0: yes
1: soba customer wabaina account mu Pride bo na ngaba savinga na fetu wabali tede insure medical insurance nti kasito beranga olina sente zitaka wansi wa mitwalo 10
0: kwa kaunti
1: yo kwa kaunti yo
0: yes
1: tukuwa obujanjabi obwobwerere
0: ngatusasudde
1: yo yadde 10
0: yeseba
1: yenyabo

0: Sawa ziri musamfu dajika ziri makumi ya viri mubiri zoka muna fate zisakuli kusimba chenda musamfu akasiri sasatu ne chenda mubiri akasiri semu sako www.radiosimba.tg omiimbi bamu yise Nick Payne akemba kaise baka yise Payne ye Nick Malaika yes kafuze kwenye singazo nana temple gumedembe nange mnamo vende Bruce omtabizi tukenda kubeda fena paka saa zikenda kubeda munane za lero funebi inji nyebi kweza mauli ya musportsi chiri ya USA Mexico ne Canada mu FIFA World Cup ya 2026 Messi akoze byafayo Mbappe yakoze byafayo Haaland yafunye goal mpozi 2 mu game ya World Cup yesokera dala Portugal samba lero ne DR Congo England samba Croatia bindi nye bidio transfers nyuma club ya Real Madrid bakavufuna ko champion weze mu dunyo bali mu kwenyweza eranga eliyo mu samigo bagala okubera mu gye bungereza wali mu team eyakaluzinga coach club ya Man City bagala jumpoze mu zibizi Madrid ya mwetaga so vina mbide semu teka tekene ya lero ya Radio Simba Lunch Time Sports kukere fena paka samu na nanenga walio kuangude simbi still mukazanya ka bingo masafu ni banafei haba doti bologistics kwa Airtel kwate simio ngeiriko airtime wa shilingi singachi kumi ne simbi kumobile money account yo yukumi inga biri mochi kumi mukumi zimala Mkume biliza bingo chukumi kumi mwisolo kwa simu Network ya simu kuhuli MTN wa Airtel Wa MTN nebota bakona Airtime Kastaguo bakona nsimbi ziri Mobile money account yo Mkume bili mwichu kumi mkumi zia Mbo kupeda ngatoge na mdua ya bingo Ili ya wakama tiyanza kanyige minuni ya juwela ko Chitangaze chances yo kupeda ngagua wangula Nalio presidembe rio Denge rio na banyigo mbulundi ya gumune wangula So ngeleli ya bamalo kwa wangu Kunyige minuni ya minji Nebadi ukaba wangu laso vibe jonobo finye yeyo kodi wakusimu jobo njika kodi yeri stabili tano tano sita muende muhashi yes kwata simu yo njika kodi ya bingo masafi yeri stabili tano tano sita muenda muhashi yes sawadako mfine wateka password yo ya mobile money ojiteke wa njika yeso ba ok account yo ejibwe kwa shiringisi mkumi bili mchu kumi mkumi mfine sms kusimu yo ilaganti ugenzi mukazanyu akabingo masafu ni manafe aba dotibo logistics kare no njagado kilize mbase mpozi mwene mbeira ya wangu densimbi ya zegulo ya ulikisengo mulombe ya bade mchulombe cha matofali nenga ya bade msimu nyo sete ya zifunye za bingo emilioni ensimbi ya yegulo ya juu wangu de yes tuanyumeza mga nakava kumpewe ile mbozi ya theater mdebo iti
1: sivyo bulunji sevo sivyo
0: ni bulunji sevo Yenze Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba.
1: Yes sir.
0: Banda ganti yochukubye mwami aniono.
1: Bafita mwami Kevin Sevu.
0: Enamba ngira zimanyaga muntu mulala ewangu de bingo.
1: Sevu yajiwandika. Yajiwandisa.
0: Wa Luganda lwe?
1: Yes sir.
0: We Kevin yani.
1: Nzeru wa de Kevin Sevu.
0: Bange namba la ze Sam sewa nyu.
1: Yes sir.
0: Mkulu Kevin yowangalira wa.
1: Pangalire no ba munani kakachira.
0: Banda ganto wangu de simbi za bingo masavu olwaliro.
1: Sawa zi wangu de ne yazizera ne unyiza nyo kulalaza. Unyiza wale tawe na wachika kasa kubabu li jomba denni. Wanatigaliza kubaga mambu zinene mtasete zaabu. Unatikiri za nene unyiza mirungi jenza nye mito wangu leto zonase.
0: Obande wakazanya sebe mfunda mika.
1: Bade nakazanya mfunda, bade nakakozi se emituare vili mkakaji.
0: Je mirungi inga kumine, bili kumine esatu.
1: Kila dita.
0: Sente zo, mna wangu dakadeka sente kalamba.
1: Yes, sebe, ranka wangu dekubaga nani. Kasa narabye kasaba bado cyari ko ningamba kavire guru sono so kefune wutura era wentu de nyato raba message ja kasaba bune kitu sete kwezi ni aga kalara wangara
0: yesebu
1: yesebu
0: kadi se sendo zoge nazikora mu kizo ubaza wede wuda
1: sende zino zicyari ko ne kusimu nakati kwezi ni na echayi ya chatura chatura kufumba bungo kubaza Mwiji je walo kwa neba singa ndi mulu wade
0: Kata uli ofu Kata ufu nyamu kumanyi
1: Amanyi gani na nyamu suja mweta gwebu ya suende kwa hafu
0: kuse Gubada kwa hafu kubela yala
1: Nyo kila mika kwa amba nefeze za wiki Nenga ulizefu na konyiga kone nyiga Kwa chakora nenga amba paka mkaba walinzi kujikira nefangu la sente
0: Bambi
1: Simbe wange era leo simbe eno omusajja yagisiba uwe mwicha asinga kwagala kubanga babavu atunjukira
0: amina
1: kale
0: kale
1: mugama yakuwa obwongo kubanga nawe byotuweereza baba tusiba ku simbe
2: siba bulijjo
0: okay
1: nene yanzizo nyaka sente kanu kubanga Bande wala kati mkiliza mbusete kwezi
2: ni mamba tusumiranga
0: teka kari mwema letu uliza kari mwena mba tumide kwa waline Kevin Lue Day kachira abamu nanika mwena mba tumide kwa kari Simba kwa licha ndamu samba kasiri sasa tune chenda mbili kasiri semu sako www.radiosimba.ug simu za bingo jaziria za lido midu inamba nikamunyizu kwa dia feya bingo nikamunyizu kwa dia feya bingo listabili tano tano Sita mwende MHS Sita bili tano tano Sita mwenda MHS Yokodi ya bingo kumojita Wa Airtel vako ni atayi wa shilingi singachi kumi Nensimbi kumoba ilo mani account ya kuminga bili Mchikumu kumiziku malawa kubanga toge na mudwa ya bingo Usamu samfu Nida chikamba kumi atano mutano jackpot Pozi ya kubela ngeza nya tufune Habangu densimbi za bingo Nes center zifune Nasina proposi mstudio zuwalilo Wabadi ya masambi mwaudi kampa ya chile chike sisa lero Nenga lae niwe mesi ya genzi masi ndo kubira nga iti kama uli le Bwatebi Hatfik nga timi ya Argentina ya kubali jeli ya 3-0 Ilanga lae niwe mesi ya sivodo kubira nga abuka wa sambi Vala labo nawe na goals enyingi Na ye nkana kada miro sura of course Achaha sinzo kubanga ateba goals enyingi mu FIFA wawudi kampa Mbappe ya tebi goals bide gulonga France ya kubali Senegal 3-1 Naweza goezi kumina nyane kanakana gadi mula Umgezi Yoka Leo leo mesi wazina banga iya abuka Abada ya sibaga njene Justin Fontaine kugoezi kumina satu Inga kanakana Justin Fontaine kugoezi World Cup kumina satu Bazatebe Hatfik na Isa Mbappe Na Isa gadi mula Na Isa Luiz Nazari Udalima Ronaldo Meye nkanakana miro sirav cruz Acha sinzo kubira nga teba goals nyingi mwaudi cup Zili goals kumi na makaga kumine mesi zaina Gala ye gole mo kubira nga fuko mesambe cha sinze Kubira nga teba goals nyingi mchukupe chensi yu na Echa FIFA mwaudi cup Ilane game ja sambie Mfudo msambi ya sose Kusamba mwaudi cup simokage zenja ulo Mwaudi cup ya bili mkaga bili kumi bili kuminena Bili kumi na munana, bili abili mwebili ni wawudi kapu enu Ya bili abili mkaka mwesu asambie Kaungezi singaro na ule na ba asambie nga Portuguese samba dia la Congo Naja kupa asambie mwawudi kapu ya yomukaga Nemodvik singana ba asambie nga England samba Croatia Nemodvik buwati ya kupa atakeze basi na kupira nga asamba Mwawudi kapu ya yomukaga So hivila labia nanja gala mpozi mbikuwe Nga mazo kujawizi ni nsimbi Chobo kulawe kumide kusimba infologu medembe Nenga babeti nzi ya katambula kafakari ya kamidi wiki Babili basambi ila Bachikwe zeda tuafunye dawini ya Argentina Tufunye over 2.5 ya Norway Norway bada wakubaya timi ya Iraq Mpozi mchile chikia sizale ilo Haaland against masu na kubila nga teba goals Bade bili nga Norway Guangula goals niya kwe miso tufunye wini ze Tufunye gundi yezo over 2.5 ya Norway Ne wini ya Argentina Kuragala yuko Winnie's Biddy and

0: jaku kesa. Tugena gunyimi wafena live. Okuva mu America, Canada, ne Mexico. Wakusatunga kuina msambu. Kusawa bili ezecho. Portugal ya kwambalangana ne DR Congo. Wakusatana ezecho. England ya mbalangana ne Croatia. Wakusatana ezecho. Ghana ya mbalangana ne Panama.
1: Yes.
0: Teri kusuma gira. Proso mutabizi. Chuaman Segawa. Abudi yambi muna Uganda. Aisha Powers. Hassan Kaziwe Sava. Omukambodia wa Saba Saja. Nesuna Julius wa Saja Fumo. Ngagu kutusi wako. Bingo Masavu. Gonyiga Stabili Tano Tano Star. Chenda Mwemu Hash. Ne Champions Bet. Wangulanga Champion. Mune mipire juku wa munda. Gonyiga Stabili Kumi Star. Kumi na Tano Star. Kumi Hash.
2: World Cup 2026. Hear the crowd sing it loud.
3: Buli mwana gwani dokutandi ko bulungi mu bulamu. Wabula mwana wo ne bwabala bika bulungi acheta gwo bukumi. Okugema yengabe kuma mwana wo obutakwatibwa ndwadde za kabi ng'omusujja gwa mulalama, polio, n'ekifuba ky'omuma gugwe oba pneumonia nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olinalu oyosezamu, teweira likirida. Genda kudwa yoli ya government ilikuli okumpi, ogenemu masu no kugemesu wa mwana u. Ochari no budde kukumu wa mwana u. Kebeda kadiyo mwana u lero, mugemese mubujufu, era mubudde. Kubango kugema, kuta asobulamu. Uwaka bunu kutusibu wako, ministra yebi obulamu.

0: kuchona mumu samfa kasasa tufama feri ya simba mproko menu nje tembe tulimu toka marida wao sawa kumi tukena kumatufana temu sinde kwa tiketa ya guru wana uwa sisi na mwine wenge nongo toju ila kawa na jikusubiza ngamba waye wabado tusubiza nongo na yengo tuwa biyo ya biyansu osoro kunga mandi waye watusubiza nongo na yengo tuwa biyo ya biyansu wa kuhonga sina wa business na laje manyi okuja kendo ongeno kwa wanifa tulia kumumua mama kwa mjewa la kote mtu usa kemi kwa nune vigere kwa tutusa kumumua wano tutulia kumumua mpola mpola sanga pesita mpola mpola mpola of course waduwa vana wali ya kwa kamwesi wangami ya komanda wanu kwa tulia sanga tusuida bulunji ustembeza bulunji ngawe sino kubera waluwa wana watu finina mtaksi waluwa wana maboda boda wana mu earphones matunga watu za mpola mpola waluwa wana wale yanga ye aliyawa kuchikomando che na yenga kula chikomando yee manjibi banyizi na nzi ni chikomando tuwa ukana ira yale dola lero mgambi dola zenzenje zenja kuwa wachikomando yee achapati zange mu chapati nya lea kama jabiri yao ninyanye mbisi yee nunu sasa sana ndo kama chijanja tuta kama chijanja lo vingi kamera kasupo katono tono jeli nso kama nisiwa nga zitambula kama zino kutambula sima nyi gwe obitamu mutambu zoti yeyo obobi ndo vila banga banga nangana ange kwe mbira ba salidua kenji vya chachane chobu wale eno jendi ne wandi wada kwe nga gwari yo wandi wada weka ngamu nata jabu wachi iti nifu nengenda kupa nchukua tene chupia kumye chikugambo bori yao na uliye kudobosi ya chomu maso kao evitambula kushusha midi ya ngabwe bidi sawa zino nchimunga bwe chitambula ngabwe chitaba bwende gerezo mulo diri ya siri kwago bamutu usiza wane wane kukoti ya maki india amufuzi ni mamu jie chida kazi nari maki india wano kukoti wakoti ya maki india utizuwa mtu genda unafa wano wabawa kukoti zomo yino gamba awumu mtu wa agenda wao wazibu wa kuva na regardless obulambu sikala butambula onako manyi omanyi mu industry wenu waliwo utukana weranga ebe kwa kabili omayo gara chiche onako urejo jilisa msuza baya kuto mzinalo kuwa kocha yogela kusende zigeno kwa hivyo zaba india za UPRS agambia mbu milioni viviri tezina makuru yade na katona elaba zisoroza zabatia atenga joya kulaganti yako sobuli mumuhitirivu bitambula mpola mpola chamanyo mfuna life mfuna kili yangana nge bwenji kuweleza nga bwenji kuwa bwajifuna saidi zeyo nagambi business ngena kubanyo na ngena kubanyo ibigambe bitono nyo okuja kwa kuba disco kwa maro kuba disco nsijine cha na chobu wala wana tichi vyo kuna chobu chigamba kanzije
1: Daddy, owasalu ni amanja.
2: Oyo na emu sasude. Na emu gerwa. Senti wazijewa. Tubanga wa izo obubi. Bingo masavo.
3: Gagano masavo genjini. Ne bingo masavo. Nyiga stabili tano tano star. Mwende emu hash. Uerte oba MTN. Ogoberenda giriro. Oluosarweke nkumibili zoka. Okuva kumobayo mane. Oteke mpinyo. Oluo ingiremu kazanyo. Gano masavo genjini. Senti zo wangu de. Ozifuni rao kumobayo mane yo. Nyiga stabili tano tano star. Mwende emu hash. Katikati. Nao vimbemu na amajaga bingo masavo. Aba wanguze. Bakulangiru wa mtoka marira wa sports. Ne Bruce Mtabizi wamune muchiwanja chebye mizanyo kubiri ezekiro bingo masafa kutusi wako Totibo Logistics
4: Reggae Live in Concert ya Kolo Airstrip na musambu August che chifuro chikenda kumera Chomwang Get ready for the biggest Ugandan show. Mustari ya kikompola. Waguru matara. Screen, stage, ne sound. Ngabyo na. The Fenon Records. Singe mtuare satwe. Hare badi ngo konsa momo. Mtuare vili. Vyeje mtuare tano. Hare badi ngo kuzeku momo. Mtuare satu. Emeze yama tumkage ya milioni biri. Yama tumunana ya milioni satu. Ate gold table ya milioni tano. Nyiga kamu nyenye mumkaga tano kamu nyenye biri zero. Otunga tiketi ya. Wawe. Ray G. Yata hawe sen Uganda na maani. Hati ninye tabe mbara. Hababu shenye. Higara, Vyantonde, Aveibanda, Rukunjiri Mwije mrebu mwano wanyu Nachitera, Nachonda Eno shoto wakara mwebjani vyanyuwa mate Hevi shagara, hevi shapa stacking Koranye nye Koranye strip, musambu ogas Bitegeke nwa Avitex Promotions

0: Raimi
1: kenda kusakatanzo ya kuogera je wajije mama
0: tondo waze santi jesi vere viwujo vyango manyo kubigaba tosobola gula nkoko gwe sente ye chikaze kulumanga mwana apeta itije wajije ye wanga neje twasiba kumbaga te wampa wakirirwa ndi badolu singo kubechi sambi ndaba cha bei Luandi vado lusingo kuvechi sambinda.

0: Akaimba bakatamu wano wanyabuntu kata pamisa chisema kula ya bade jomu studio chino chona ngali mkuda mwaka imba kebaita
1: mkuliko mwaka mkuliko mwaka
0: ngali ne mkade kade tila angako studio ya nyumi denge yukubanga Dr. T kita kubo mkadori ye nama tugende mina mwana na gendo
2: kuyita mworo yutuni jenda kubaka amula linasamba gala nasa oksijeni Awa tomela njoka nachi, sibuli rubuto tirubalwa sirinja
0: pana. Oh,

Na chika zilima kumi ya vili muendaza kwa muna Facebook kwele saa watane ze chile chalilo sibioti ya weba lijoku za kufa kuwencha paka bunobude ulikuwe na sinda sinda zona chenda msinafa kasili saa satu na chenda mubilia kasili semza kwa www.radiosinda.ugnz muna mubende Bruce omtabizi ziantuise yes tuge na mgemi ya England ni Croatia maudi kapu kabasamba open aside mpoze za kampu zo mbili ili abala lava sambi ya game yesu so Portugal bakweze draw emu kwa mune dia la Congo guja timu ya England ya samba Croatia ya chile saa munana waje game ya Ghana ya samba ne Panama ati kusaa kumine mkumacha timu ya Uzbekistan ya berenge ya samba Colombia kujire sepoze mpira jona gumuna fatumbu de simba temple gumedembe nenga basamu nsimbi banafe aba dotibu logistics aba gama tinawa sivulo kupira ngu wangu nsimbi mitwalu atano mgemu inedako mukazanya kwa bingo masavu iranja gade omanyente mbira betu weri wanyika mnizi kwa dia feri ya bingo masavu nora ngotege ere chigambo chutambula kwa dia bingo eri sita bili tano tano sita muende muhashies sita bili tano tano sita muenda muhashies mpozi kodi kwa ita ukupida ngate uzanya bingo mgemi ya mpozi mgemi ya feri sosewo Portugal ungekula dvo emu kwa mkudia la Congo umuka wangu desembi enamba ilazama nya agamaria chuhairwe enamba ilazama nya agamaria chuhairwe noba na mfuna obansi mfuna kaka senti senta azifunye ono maria chuhairwe aizo kubayi baseda. Wangu de mituwa la tanu wanzo kwa dia bingi ya stabili tanu tanu sitamu ende muhashies simu ya fuda kwa deye ya jie kwa dataga la mbanya usimbi ya azifunye simu ya laga mteriko. Maria sima jijieko ya mgeza kiencha Maria chuhaiwe enyeza kwa dia bingo sawa zabade sato weze chilo nida chika sato jackpot ezanye sawa zabade sato nida chika makumi atano munya nabanga watu awangule nsimbiza bingo

0: Anywa munywa KDB Champion Toto. Baby World Cup ngeno nyamo KDB Champion Toto gwanywa. Amufuna kushiringi sidi 10 ku cent ezi ntono. Akuwa manyi na kauwa kalungi takuwa hanguva. KDB Champion Toto. Msewuzi katoni ya kenda. Mugula katoni zingalo kumine ukuda waguru. Wagula intono kwezo uli mnya kenda bitano. Bisinga kawa wa KDB. Bakubido kinamba ya wisi mili 0 msavu 5 bili. 5 msavu emo bili. Munana bili 0 msavu 5 msavu. 0 msavu 5 bili. 5 msavu emo bili. Munana bili. Kuberenga mganda wangate. Mbele ujigonza. Uvengo kwa la oda ya KDB Champion Toto. Weno alima yonge na pazi kumakungu la gaga kasori. Ngolima kasori mpwezi wa mulembe. Owa DK777 ya kuletedua ba Faith Agwe inipochisi. Ngira mkubala yi kansa. Usimbe nsige mchinya. Ugubele la mnungi pazi ndagiri yebele kuwele dua ya nime yo mulembe. Yike emo ufuname nsao. Wakatu wa satu mutano na makumi ya na ezakiri ya chikumi ya chikumi. Habale misori yebili yebili agumira kasanja. Akula mangu ilanga ino msibuzibu kupila ngamira. Hii umu simbi una una. Kali no nsigo zijia maduka ga Faith Agro Inputs mu Kampala. Na maduka gwanaga tunde vyo ulimi. Kumisinga kau. Bakupide kundamba isimu. Eri 0 msafutane mu. Mwenda satu. Munana nya. Munana mwenda. 0 msafutane mu. Mwenda satu. Munana nya. Munana mwenda. Bebana fabu. Aba Faith Agro Inputs. Kale chidamu kwa ingina draw ya bingo masafu maganda wangiri mbanga bichali ku. Ampozi kodi ya feri ya bingo funa chance wangu le mituwa na makumi ya tanu. Yes, inyigabizi kodi paza ili ya finga bulijo ya sita bili tanu tanu. Sita mwenda ya muhashiesi. So, wa Airtel. Uba kone ya time. Wa shiringi singa chikumi. Nensembi kumoba ilo mani account yo. Wa MTN. Kwenye wata bakona ya time. Kasito bakona nsimbi kumoba ilo mani account yo. Nigamunyizi kodi ya bingo masavu. Eri sita bili tano tano. Sita muenda MHS. Sita bili tano tano. Sita muenda MHS. Kali no. Awada kwa dafuna wateka password ya mobile ilo mani. Jiteke wenye GS ba ok. Account yo ejibweko shiringsi. Kumi bili mwicho kumi mkumi. Wabenga ate mganda wange. Ufune SMS ya ganti ugenze mkaluru muna hafa na wangu nsimbi. Mituwala tano mguno mpira wakati wa England ni samba timu ya gwenge Croatia wali mchikope chensio na nisha wa World Cup bili ama kumi abili mukaga kwa zema kwa mwente zile tufa kusimba mpilogu medembe
1: kutia yafa yoche binzo kolebwa basambi chaba gulimu banyaba gendo kwaka basubira yaba na vumbela gabyo nabi kutusi wako Betika we wangi se katiku betika.ug ama kagawa wanguzi
2: 2026 FIFA World Cup
0: 2026 FIFA World Cup ya iliko paka July 19 mganda ya Gatumbo de Simba uwagira mu Portugal kumwali jenti nyo liku mumeriko liku mpala guai. Waliku mbrazilu musipana majirimani mudachi mutuluji. Waliku mfilika inamu mmoroko mkongo msenego. Oba waliku mkabovadi. Waliku mkabovadi yoyo. Simanyi oimiride kwani. Waliku kapi ya chanyi mira dala dala dala. Ulitimu ya samples gemira ye soka. Nina oba na bagendo kupira kabaja munsike. Mbejika mpozi inga kumi na munano kufakati England ya kupira nge samba Croatia. Mwiki saa munaano ya chiro Panama Isambe Ghana ya Canada nye kumacha saa kumine ya Uzbekistan Averinga samba timu ya Colombia Uzbekistan yomoku papia Apapia balala Mchowuda ni ya kubidua Austria

Eri mu Argentina Eriyo klabu ya Gimnasia Jujuyi ya kulembede nyazi Eriyo klabu ya Nueva Chicago Nyimu Bela Luis klabu ya Bate Guangu de Goes Nyakuwenu kutimia Marudo Kino Dena Muminsika Sobedo kubilanga kupasu Luis Kizba de Goes Biri kubwerere Nyimu klabu ya Kauja Kududa BDM klabu ya Tameka Nevada yang afunye kade mifa wangu de BDM club ya Nova United Saida kubia haji jake la gli ya mziro Atenga neri mu Finland HJ kakweze vwe santu santu ne club ya Intertuku Uluweza kubia jaro tano zero TPS kubuda BDM club ya Kups Neginistan Kuna ukulembe de mziro la hiti miye chenda mwe bili Atenga SJ kegweda kubuda BDM club ya VPS Georgia juwede club ya Rostavia kubia BDM club ya Iberia 1.9 Torpedo kutaisi Weda wangu duwa satu bidi klabi ya Dynam Batumi Muaisi na ni klabi Grinda Viki Akubidwa klabi ya Faikile Mzilo Areka Viki ya sabido kubidanga wangu la bidi ya mklabi Grota Vestri na kupa klabi Aegin Satu bidi weguwedo uonaguo Elimu Latifi ya klabi ya Jugava Akubidwa bidi zido klabi ya Oga United Tuku mza wangu da bidi ya Mauda ni klabi ya Rigi FC Ewa wangu da bidi ya mklabi ya LFS Elithuweni ya klabi ya Hegoman ya kweze duo emu kwa mkutumia Zuga Starsly Kaunu za glisi nga ufunye kade miufuta wenye Kubidua emu zilo klabi ya Banga Imoroko klabi ya Kawakab Malakecha Kubidua bidi zilo klabi ya Ayala Tanga Maglebu Fezi Awangu de bidi ya mklabi ya Difa Eli Jadidi Una insensi zi mamula kubidua klabi ya Raja Casablanca Nyasatu Jini yon tuwa la gasabudu kubidua nga wangu la bidi zilo Klabi ya Code Meekness Kuna break eno briefing po zimasa mba kwasa mkambodi ya kazimasa ni safa Mkomentwa booth gumina fatumbo de simbe na temple gumata edembe

ebugugwa njakuwa yeda chika makumi ya abiri yao tuingire chifa mbibandu ufune kodi yelike mipire jisabule jomu kambodi na mauli legu na gochamba de kakana amauli legu na ngenda gaba wagari mkutambula tambula ga transfers dachika tuina uma kumi ya abiri mumasa agune guguera chifa mbibana mkuwa kodi kukodi tufune mipira waliwa nakiria wala kumuzuri gubuza raira lai liatia mamira ira wakiziba asiru jaja laira wasiru mama laira wamani denero bide yine bungereze nonya golo kipa za nyenyo sibinagua Elliot bamu nonya haredo adikeni ya nonya natale sama kasashfodi na zayendiba wegu chene beguli Guna makasash for the sa ya inendi ba dokitali na ye iba na ujisude bungereza ne damu ne barefari na ganti mugurete lest lewisi jem saina wa korobo de nguara bagutani sabakuru we shagugu na masagari yiksani banyiga wano imu biri satu nya jospositar na nyiga pase mpamvo Ivan Perisic Eric Capitano jikila yavude muri captain muzima Modric kumune wachiwa Ivan Perisic miaka satu musambu guguna na ugena kule mbili sanya kasaja karega mungereza bajison seko mpiro guwa mburi uwa nuna ye zanyi nini koordinatele sana makasashford makasashford na kume mpavu neguja masaga rige kisaba gubia dabasaja bakuna wecha jospo sutar nibanyi gaka tono tono wanugena kurida jospo staninsiri sikiba munonya ibagwa mateo kovashish nanyiga pasi wansinsu wano emubiri satunya mako pasari bamunonya kei uno mako pasari na zayende wa timu nyekwangira kurebesha kati esibye kwa yingi ziri china na musatu edachike za kaseya kundiba josko givadia resa kibaru ya tumelome muntu siku genzo wala Ivan Perisic una inagwa kanze bakanga sipesa tumele mubana na kaiti una harimu oye wano nibaguja uo nakujia uo mungereza fwa Bungereze fwa bajitade kwa yingi ni kurube tokota dugu nubara Mateo Kovacic neba nebo unge demuji ya bara Mako Pasariki uno na nyiga waguro kenya Ivan Perisic bagutumere muko sigu genze wala urire nyanda Mateo Kovacic Mateo Kovacic goro kipa na anyoza Mateo Kovacic na mukadde miaka asatu mwebili ya jerukuru ya zari buwanga mkago umwezo uwa mai murukumi ruenda chenda muena baba kubye mwana akayanda ya nanite kakute burunji ziri china na mwenye za katambula kundiba bungereza satu biri timi kwangela kurewecha bakurewecha ba waka waka atabina kwa bayi imba wano ekuweso ka sikuwe kuhu ya ba nino tuja bagubo Hadi wana vayi imba Jowani kumbati uwa mbotia Uriotia mama wa sala Martin Way Siri sitia Ye muri mutie Gugu na bungere segeza kukubange futu la basaje misende jadis pens Na kwa buka yungu Namba nye jakuja mkula irira Jakuja Orashi for italemwa

Kuli kushanda musa vaksi sasa tufema mwefabe diyo simbe mpulegoma enuje dembe mbabu zako nobeba zako junaji mtu usake ngalonti mujiebali nyo mujiebali ledara pasaja fumusu na Julius mazo kuingira huko kulisa nye wasava ata kutambuza mpaka eza msema wensio mpaka zensio na kwa mkwano kwa uliza simba tukenda kupatua mbalagana mbutuola ate tulabe embera nga bwegenda okubanga etambula wantu kide kumpewo ngaziri edakika 15 zisigadde kone sawo 8 gwa ekiro obago kumacha gonna kulwero kubanga twengide da na kusoma 18 omwezi gwa mukaga omwaka 2022 mukaga zinyingide basajja fumu atokutu sako omupira wakati we gwanga eliya banafa abapana aba Panama ngaba mbalagana ne gwanga eliya Ghana. Njagalo kutegeza anti ompira guno gokutusi wako banda fobali abamanyi duanga babetika iranga batu yamba kwa kusensula ensonga zino okugusiza ani abgenda maso panga zanyi ani mubyo nacho inokula chichimo inochi manyati betika bebamu kwabo abavujizi bateka mwisimbi abagama tisibira kubetika mbele belenge tambuli ila dalabu lunch inyonyi nitala betika bagama tugenda musimio waindesimio eyo mutimba gano no genda munoteka